0: wadi ni cha boswa na na ho ayede wale ne ho ena maami da gumba ayi kutu ne si ho ena odi nu bra maako banko 178 afra eye engutu no enti yekan dubra baako hwewu ase ade be enum dubra baako ase ade be miensa dubra bi wono ase ade be ensia saa ti 25 na wa check hwe eti maami da gumba de yada ointment ndie ebo djuma papa maami bi se ne ba aye ekusuku aso ochira de ene o wan ena nana na ne ba no awo no wate no na se ne ba no mo beha no na wo se akoda no na mu se enka ewo ne hunum na bibi sha wo se enka wo ne makola wo se akola ei obem se do home a hum gu so se enka ha ena wo se ne nua ba kwa fe mama edi ho adanse ye se o mama da gumba dro no betime ye de abo anu to joko to eye de hia da ointment ni bi ne nwana na ka che ne se onane na ya na ojela kora ni bi a onfa ye de enso no ojela kora na onfa enso ni ni ti eyukuru ewo ni trim ti no beto no onfa enso no ene se mami enim de na ye koso ye de won kokwa na de ene o fra ye a odi sa adanse ye a beti ha me kan mama da gumba de hia da nku no ene no eti bamfa ko nyu shira menchiro obi won mo kasa kura na enka bo ne yede ewum kwasi buri fe ne halitosis ikusku abral ti bi ene ikusku ne se fe enso kasa gu su a menua unya hwene ana hu se sade ewi no so no se oyonku bi anazo bi e won so a okasa na enka bo ne ewum a unya unti bi nkan e fele wo no unu so kakra no a ebi ene bubefu ene adeade na wura no efreye ena oka ni problem a wono so na wose ne friends no se a wono so acho ni wonim chi na danfo ba ko ena abakache se wono penasem adebi wo no mu obi ho a muntimi nyede enka na woka chi onwa ko na no penasem to no penasem ti ɛna ɔka kyerɛ no na sei ni sei ɛna wɔ no soɔ ɛno nti na daa koraa no ɔbaayɛ a na ɔne asuma si sei na ɔkyerɛ no sɛ yoo saa toɔ sɛ aha ne paa ɛno nso wɔfrɛɛ a yɛkyerɛ no sɛ maame da gumba da hia da ɔntebakye no nkɔtɔ bi na ɔmfa nsosɔ anɔpa ne anwummerɛ afei ɔ se afei deɛ nanamfo no ka kyerɛ no sɛ wanyaɛ woyu so ɔduruɔ ho nosi ya megu so nosi kwa suwa na yisi diye ube jina haa wampa ajiu huni na hu batu ube jina haa wampa anu mentewe njude kwa su ne eye ya na hu tono prekope de hiyan da onti menti yu emana hu tono wa na wafre edia danse se a silena na ufu ina mani niba anu suwa hata mfunu diyo muye anafubone pa ene ya kase adibi wano ubi huwa unti miya dayi enka enchitenu ni adiade ɛna obi hɔ no mu a nka bɔne yɛ dɛ ɛwɔ ne ho papa ne hutu prate enti nipa saa no wo deɛ meki sure sɛ ɛmotuom mfuni bebree yi motuom nyii nyinaa gu na wodware awi asotwi motuom wi a fa ma meda gomba da hiada ointment no fa serɛhyerɛ motuom saa wobɛhu sɛ wogu so a wowoyɛ no a no ɛbɛyi ɛma motuom ntaa mfu na de fa nku no ɛsrɛsrɛ motom wobɛ sɛ ɛbɛyi ɛnka bɔne no nyinaa yɛdɛ afiri hɔ ama ho ayɛdɛ atɔ yo obi hɔ no mu a ne nanti dendenden na ne nanti yɛdɛ ɛpaapae biribi saa enti no wowɔ sei no wobɛda a na wode ɛyɛ da hia da ointment no ayɛyɛ wo nanti no naasɛ biribi saa haa na nodeɛ na hyɛpɔ te bag mu ɛyɛ takawe rɔba kɛtekɛti ɔduna no hyɛ mu na ne wabɛbɔ pɔ no ɔkyire na pɛ sɔs ne fa hyɛ ɛyɛ wo nan no ne da obi a ɔkyerɛ ka mu a wo naahyɛ taatae wo nso bɛyɛ ne saa na deɛ ne nanti apaapae na meka yi nti wobɛhu sɛ woyɛ ne saa adeɛ bɛkye no na pɛdetretin ɔyere ne wɔ mu no atimiɛ nonom akɔ pɔs no mu wobɛhu sɛ wobɛyi pɔs bag no na wo nan no ano ayɛ fitaa wo nantin no ayɛ fitaa nti wopɛ bredi bi a na sharp object bi a wobɛhu sɛ
1: ode ejuri unanji na mti giri unu ejuri na ejuri na ejuri buti mi ejuri ha ma otimi se the eyes a rubber na papa and the nina ebeko na wonya won natural ye skin no ye unanji papa na bodo bodo bodo bodo mama da gumba aduro no na make up for mo ye juma pa the yada ointment se fa se wonamani san san ne wonamani yade bia wisi na ya wo de tine fatua keke so don't you mean saw de tine fatua obo say yes ampa mama na duro ye de ye duro mama da gumba na number
0: sanetie so obi yale a ne nafofo na busuafo e ko ne recommend aduro ma ne se o koto deru ye beboa o koto ma mede gumba e pa sane ma mede gumba ne ne na ne ye ka ne se hwase ma ne ye ka ne bi ni o obi won mo ni aduro enso no advert we je gum no ano ansere mbe hu akiri no no nye ne chika ye dey awie ma mede gumba me kai mede bi a ye ko eye tamale na na ye ko ye program radio justice brodu bi ona hagia tama so so ya sole na tama so so a wo se koye program anopa ba 5 no na me ka se hagia eni ka be osigwaku de nyame be ko hen ya me se me sa manfo ya de ye ese me so me me kra ho adwuma me ni me yesi ka na me pe e ntu afi hagia ka asem no me jini hu din na me yesi ampa because hagia advert be no obo ono no se de manfo ni abre e peso me target ni ade ade he hagia was me mini target bia pressure bia na me so na no bia onim de if you know you know boss yes ma me de gomba dru no e ye dru ma me no owo dru ankasa ma me fere number ma wo ni ade bia e sho ho a e ma pomu de nkon kan no wo fere hagia e wo 0242 712 113 and 0242 046 783 0242 046 783 Suroku and abo obusuni bia kakra akara to form a wo de fa de bra agia ho obesa na yade ama ho because doctor kura nya suroku ama wo kwa buru chiri ekosa no hade e ba ayo no ni nwa ma na ye dum ka e de ma m ka se se onya bibiduru enti no omme mpe bibiduru ma no Mam fana ko ba bi a se mame da gumba hono me ne bae na duro no na o de wasa wasa cheche do nye ni ade ade ne nsa no omoda na ya ase kwa de ba gugu apma no twere na ase nyina no afidie ne ho ye de to no prekope ada wo bo si fidi carbon se ja unyo pe mana e ba no e o ni aire se da manyame gana ye oduru abibifo ye oduru bibini odie ne bibiduru na duro no so no ye bibifo se ko tie dumra ani eh ya so ahan bia ne duro da bi na hwanpo ene nim ha ha duro no ani maame da gumba ebo nkokko arunade frɛ no sisi a ewo 0242 712 113 0242 712 113 ana 0242
1: 046 783 0242 046 783. Menua ɛbrɛ na de yɛ adwuma mafa mo brɛ no bi ɛnso mofa de aka so yɛdɛ ntofa so mɛsi a akyɛ no ɔtiefoɔ nyina nkɔfi mo ne nyame nya adwuma
2: Aquaba Drive.
3: Aquaba Drive.
2: Aquaba Drive.
3: Aquaba Drive.
2: Drive.
3: Drive.
2: Drive.
3: Aquaba Drive.
2: Aquaba Drive. Say ho, my yin yin na.
4: Aquabo!
5: Hey, what's up,
6: Chad? Hey.